ئەنسىرەپ قالغان ئىدۇق. ئۇلار مەشق جەرياندا تاياق يېمىگەندۇ، قوساقلىرى ئاچقانمىغاندۇ، ئۇخلىيالىغانمىدۇ؟ ھاۋا سوغۇق بولۇپ كەتتى. ياپونلار ئۇلارغا قېلىن كىيىم بەرگەنمىدۇ؟ توڭلاپ كەتكەنمىدۇ دېگەنلەرنى خىياللىرىمىزدىن ئۆتكۈزدۇق.

0: قانداق قىلىپ ئىشلەپچىقىرىش، ساقلاش، ياخشى ئىشلىتىشكە كۆڭۈل بۆلۈشكە باشلىدى. جۇڭگو كارخانىلىرى ئېلىپ كەلگەن ئېنېرگىيە ساقلاش ئۈسكۈنىسى ۋە سىستېمىلاشقان ھەل قىلىش لايىھەسى بۇ بازار ئۆزگىرىشىگە ماس كېلىدۇ. سىيۈەن ئېلېكتىر شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ياڭ فەن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. يېقىلغۇ ماي باھاسىنىڭ داۋالغۇشى ئاۋسترالىيەنىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل سېتىلىش مىقدارىنىڭ ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئائىلىۋى توكلۇغۇ، ئائىلىلەردە ئىشلىتىلىدىغان يورۇقلۇق ۋولت ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ئېھتىياجىنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. ئېنېرگىيە ساقلاش سىستېمىسى تەننەرخىنىڭ تۆۋەنلىشى ۋە تېخنىكىنىڭ ئىلگىرىلىشىگە ئەگىشىپ، تېخىمۇ كۆپ ئاۋسترالىيە كارخانىلىرى ۋە ئائىلىلىرى يورۇقلۇق ۋولت ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ئارقىلىق تەننەرخنى تۆۋەنلىتىشكە باشلىدى. جىڭكو ئېنېرگىيە ئوكيانىيە رايونىنىڭ باش دىرېكتورى ۋاڭ تۇڭجۇ مۇنداق دېدى. شۇ جايدىكى ئاھالىلەر ۋە كارخانا ئابونچىلىرى ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ مۇقىم ئەمەسلىكىنى روشەن ھېس قىلدى. شۇڭا يېڭى ئېنېرگىيەگە تېخىمۇ تايىنىدىغان بولدى. جىڭكو ئېنېرگىيە شىركىتى ئاۋسترالىيەدە ئۆزى تەتقىق قىلىش سىستېمىسى ئارقىلىق يورۇقلۇق ۋولت بىلەن زاپاس ساقلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش لايىھەسىنى بەرپا قىلىپ، ئوخشاش بولمىغان شارائىتتىكى ئېنېرگىيە ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو كارخانىلىرى بىر گەۋدىلەشكەن تەننەرخ ۋە تەمىنات زەنجىرى جەھەتتە رىقابەت كۈچىگە ئىگە. شۇنداقلا ئاۋسترالىيە قاتارلىق چەت ئەل بازارلىرىدا يەرلىكلەشكەن كوللېكتىپ قۇرۇپ، شۇ جاينىڭ ئېھتىياجىغا تېخىمۇ ياخشى ماسلىشىدۇ. شەنجەن شەھىرى شوخاڭ ئاۋىياتسىيە يېڭى ئېنېرگىيە پايچەكلىك شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە سۇپىسىدا ئائىلە ۋە تارقاق مۇھىتقا يۈزلەنگەن تەتۈر ئۆزگەرتكۈش، باتارىيە ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش مەھسۇلاتلىرى ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشتى. بۇ شىركەتنىڭ تېخنىكا مۇلازىمەت دىرېكتورى چىن يۈنشۈ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. شوخاڭ ئاۋىياتسىيە يېڭى ئېنېرگىيە پايچەكلىك شىركىتى 2015 يىلى ئاۋسترالىيە بازىرىغا كىرىپ، يەرلىكنى ئۇزاق مۇددەت تۈرلۈك قۇياش ئېنېرگىيەسى مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلىدى. توكلۇق ئاپتوموبىلنىڭ شۇ جايدا كۈنسېرى ئومۇملىشىشىغا ئەگىشىپ، ئائىلىلەردە ئېنېرگىيە ساقلاش باغانسېرى كۆپ ئائىلىلەرنىڭ تاللىشىغا ئايلاندى. ئاۋسترالىيە يېڭى جەنۇبىي ۋېلىس تاشۆسى يورۇقلۇق ۋولت ۋە تىرىلمى ئېنېرگىيە قۇرۇلۇش شۆيەنىنىڭ باشلىقى نايت ئېكىنىس دوكىس مۇنداق دېدى. ئاۋسترالىيە بىلەن جۇڭگونىڭ يورۇقلۇق ۋولت ساھەسىدە چوڭقۇر ھەمكارلىق ئاساسى بار. نۆۋەتتە ئېنېرگىيە بازىرىدا داۋالغۇش كۆرۈلۈشىمۇ ئىككى تەرەپنىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل، يورۇقلۇق ۋولت ۋە باتارىيە قاتارلىق ئېنېرگىيە ساقلاش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىغا يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇ ئىلگىرى كۆپ قېتىم جۇڭگونىڭ يورۇقلۇق ۋولت كارخانىلىرىنى زىيارەت قىلغان. ئۇ مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگونىڭ يورۇقلۇق ۋولت كىرىمنى ماتېرىيال ئىشلەپچىقىرىش، ياساشنى ئاپتوماتلاشتۇرۇش ۋە تەمىنات زەنجىرىنى بىرىكتۈرۈش جەھەتتىكى يېڭىلىق يارىتىشى كىشىدە چوڭقۇر تەسىر قالدۇرىدۇ. جۇڭگونىڭ غايەت زور بازىرىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى تولۇق رىقابەتلىك مۇقىم كەسىپ سىياسىتى ۋە كەسىپ ئىقتىدارىنىڭ توپلىنىشى يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق پاكىز ئېنېرگىيە تېخنىكىسىنى كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشنى ئورتاق ئىلگىرى سۈردى. ئاۋسترالىيە ئەقلىي ئېنېرگىيە كېڭىشىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جون گرانمىس مۇنداق دەپ قارىدى: ئاۋسترالىيە بىلەن جۇڭگو ئەقلىي ئېنېرگىيە كەسپىي ھەمكارلىقى جەھەتتە يۈكسەك ئۆزئارا تولۇقلاشچانلىقىنى نامايان قىلدى. خەلقئارا ھەمكارلىق ئارقىلىق ئۆز جاينىڭ ياسىمىچىلىق ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، پاكىز ئېنېرگىيە تۈرىنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنى تېزلىتىشنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika, İraq qatarlıq dövlətlərinin taratqolları yaqında İsrailiyənin İranğa hava hücumu qılışığı qolaylıq yaratış üçün İranın qoşunusu İraqdakı qumluqda məxfi uruş bazası qurğanlığını xəbər qaldı. Irak 3-jaydiki Amerika İsrailiyanın İran bilan bolgan urushinin dastlabki mezgilida bu bazanın mevcutligini sezip asker avatip razvedka qilganda İsrailiyanın hava hujumi uchirgan. Amerika Volkutsi gezisinin 5-jayning 9-cu kuni Amerika hukumat amaldari qatarlik ahvoldan xabardor nurg'un arboblarning so'zini naql keltirib xabar qilishcha, İsrailiya 2-jayning 28-cu kuni Amerika bilan birlashib Iranga harbiy harakat qo'zg'ashdan burun Iraqning qumliqida maxfiy baza qurgan hamda alayda qism o'rinlashtirib İsrailiya hava armiyasining orqa sap markazi qilgan. Urush partlagandan tortib Amerika, İsrailiya, İran vaqtliq urush to'xtatish kelishimi hosil qilganiga qadar bo'lgan taxminan 5 hafta ichida İsrailiya hava armiyasi İran chegarasi ichidagi nishonlarga necha ming qitim hava hujumi qildi. Ahvoldan xabardor bir arbobning oshkorlashicha, yuqorqi bazaga o'rinlashtirilgan İsrailiya hava armiya alayda qismi dushman zaminida tuyuqsiz zarba berish harakatini ijro qilish mashqini qabul qilgan. Bu bazaga yana bir qutquzish atirti o'rinlashtirilgan bo'lib, İsrailiya armiyasining aeroplani etib tushirilganda ushquchilarni jiddiy qutquzish vazifasini ijro qilishga qulaylik yaratilgan. 4-jayning 3-chi kuni Amerika armiyasining bir kurashchi aeroplani Iranning Isfahan o'lkasining havo bo'shlig'ida etib tushirildi. Ikki uchuvchi parashut bilan sakrab qutulib qoldi. Ahvoldan xabardor bir arbobning aytishicha, İsrailiya ayni vaqtda Amerika uchuvchilarini qutqizishga yordam berishni xohlaydiganligini bildirgan. Keyin Amerika armiyasi amal qilib o'z uchuvchilarini qutqizgan. İsrailiya armiyasi atrofdagi rayonlarni bombardimon qilishga qatnashib, Amerika armiyasining qutqizish harakatini qo'ldigan. 3-jayning 5-ida İsrailiyaning bu maxfiy bazasi bayqilib qog'ili tasqaldi. Iroq hukumat taratqularining xabariga qaraganda, shu joydagi bir padichi Najif o'lkasidagi qumliqda tikuchar aeroplan uchib o'tishni o'z ichiga olgan alayda harbiy faoliyat borligini fosh qilgan. Iroq armiyasi birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabining muavin qo'mondoni Qais Muhammad Davi mundaq dedi. Fosh qilish ma'lumotini topshirib olgandan keyin bir turkum Iroq askarlari tong saharda harbiy avtomobilga o'ltirib fosh qilingan joyga berib razvedka qildi. Natijada shiddatli o't kuchining hujumiga uchrab yiqilish olmay bir odam qazo qildi, ikki odam yaralandi. Askarlar hujum uchirgandan keyin Iroq terrorlikka qarshi turish idorasi ikki kichik atrat avatib voqeaga chetishliq rayonlarni axtirishga qatnashib, bu rayonda haqiqatan harbiy kuchning mavjudligini bayqadi. Muhammad Davi mundaq dedi. Hujumdan burun yer yuzida havodan yordamga erishgan bir harbiy kuch borligi, uning harakatining bizning qismning iqtidor doirasidan halqib ketganligidagi ba'zi alomatlar ayon bo'ldi. U yana munolani ta'kidladi. Iroq har qanday chat el qismining voqeaga chetishliq rayonga o'rinlashtirilishiga qo'shilmadi yoki tasdiqlamadi. Iroq hukumati ayni vaqtda bu qitimqi hujumni aybladi. Ahvoldan xabardor arboblar Iroq 3-jayning oxirida bu hujum qilish voqeasi to'g'risida Birlashgan Davlatlar tashkilotiga arz sunib, hujum qilish chat el armiyasiga chetiladi degan edi. Arab davlatlarining taratqularimi bu qitimqi hujum qilish voqeasini keng ko'lamda xabar qildi hamda hujum qilguvchining salohiyatini paras qildi. Biroq Iroq hukumatining bayonotchisi bu ishni yanama ilgirligan holda tushuntirishni rad qilib, Iroq hukumatining İsrailiya armiyasining maxfiy bazasining mavjudligini biladigan bilmaydiganligini oshkorlashni xohlamadi. Amerika strategik maslahat berish shirkati ufq sizigi ham turtganing tadqiqot boshqurg'uvchisi Michael Knightis mundaq deb qaradi. Harbiy harakat boshlanishdan burun bu xildagi olg'a ilgirlash bazasini tasdiqlash usuli nihoyatda normal. Naytis mundaq dedi. Iroqning g'arbidagi qumliq balbig'i kang, aholisi shalon bo'lib, vaqtliq olg'a ilgirlash bazasi qurishdagi ko'ngildagidek joy. Amerika alayda qismi 1991 yilidagi Paris qo'ltiqi urushi va 2003 yilidagi Iroq urushi mazg'ilida bu rayondan foydalanib Saddam hokimiyatiga zarba bergan. İsrailiya harbiy tarafining qo'mondoni ilgari maxfiy harakat bor deb ishorat bergan. 3-jayning 5-ida İsrailiyaning shu joydagi havo armiya qo'mondoni Tomir Barning qo'l ostidagi qismga avatgan bir parcha qaytada mushu kunlarda havo armiya alayda qismdan kelgan urush aeroplanlari odam o'ylab baxmagan alayda vazifalarni ijro qilyotdi deganlarni tilga olgan.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Ұттыр шарық ұрышы энергия бағасының өрлішіні кәлтіріп чықарғандың бұян, энергия кірзісінің сайысы Филиппинні қапледі. Сыртқы чықыштың tirikchilik qilishgacha bozordagi ushoq tijoratchilardan odatdagi oilalargacha neft tabiiy gaz qatorliqlarning baosining o'rlishi bu davlatning iqtisodiy va xalq turmushiga ta'sir ko'rsatmoqda. Filippinning energiya importiga tayanish darajasi 90% dan oshib, o'tir sharq urushi orqa ko'rinishida iqtisodiy eng og'ir zarbaga uchragan davlatlarning biri bo'lib qoldi. 2-chi oyning oxiridan hozirgacha Filippinda dizelning baosi bir mahal bir qatlandi. Filippin pesosining pervod nisbatimi 1 Amerika dollari 60 pesoga barobar kelishdek cho'ng o'tganini bo'sib o'tib, Filippin iqtisodiga zo'r to'yib qo'shayotgan Chaumilla pervod kirimi ozlab ketdi. 3-chi oyning 24-chi kuni Filippin davlatning energiya jiddiy holatiga kirganligini jakarladi hamda bir qator tadbirlarni qo'llanib, energiya bahosining o'sishiga taqobil turdi. Lekin amaliy unumi cheklik bo'ldi. Kichik ko'cha avtobusining shofiri Atolo Poksidio yaqinda tijorat qilmay, ayoli navri qizi bilan avtomobilda turadigan bo'ldi. U muxbirga mundaq hisobot qilib berdi. May bahosining o'rlishi foyda bo'shligini taraytibdi. Har kuni 12 soatdan ortiq mashina haydasammo, topgan 200 peso pulim uy ijarasi tok puliga yanila chiqish qilmaydi. Filippindagi dangliq istirohat manzilgoyi Boracay orlida sayohat yetakchisi Michael Andrirat muxbirga mundaq dedi. Kunlik maoshim o'smidi, chiqim 10% ko'paydi. Oraldagi sayohat paroxotlarga umumiylik benzin ishiltilgachga may bahosining o'rlishi suv usti ko'ngil etish turlarining bahosini bevosita o'rlatyapti. Buning bilan sayohatchilar sayohat turlarini tanlaganda ilgirkiga qaraganda texmi ehtiyotchan bo'lib ketdi. Shunga kirimimgimi og'ir ta'sir etdi. Neft tabiiy gaz bahosining o'rlishining nurg'un sohalarga ko'rsatgan salbiy ta'sirimi tadrijiy gavdlandi. Hormuz bo'g'zidagi to'salg'ularning ta'sirida Filippinda ximiyaviy o'g'itning bahosi bir qatlandi. Filippin yezgilik ministrligining mo'lcharlashicha Shaldin g'usul elish paslida guruchning bahosi yanami o'rlaydi ekan. Filippindagi nurg'un korxonalar muxbirga energiya bahosining o'rlab ketganligi, xom material bilan ta'minlashning to'salg'uga uchrayotganligi, mahsulot ishlab chiqarish va toshishning ta'siriga uchrayotganligi, nurg'un mahsulotlarni vaqtida topshira olmaslik sababidan zakazlarning amaldan qoldirilayotganligini aytdi. Filippin sanoat birlashmasining raisi Elizabet Li munulani bildirdi. Bugungi kunda yasash savdogarlari qo'sh liniyalik besim uchrashda keskin vaziyatga duch kelmoqda. Bir tarafdan yiqilg'i moy, elektr kuchi, ashyo obroti, import qilingan arliq mahsulotlar va xom material tanarxi davomli oshdi. Yana bir tarafdan pul pahalligi aholilarning sotib olish kuchini ojizlashtirdi. Bozor ehtiyoji buningga ergishib ojizlab ketdi. U munulani bildirdi. Navbatda tashqi zarba va ta'minot zanjirining uzilib qolishi davomli mavjud bo'lib, Filippin korxonalarining tijorat muhitini texmi qiyinlashtiribdi. Har qatimlik uzoq muddatlik zarba eng oxirida shu joydagi korxonalarning tanarxi, savdo ishonchi va mablag' selish purustiga ta'sir ko'rsatdi. Filippin hukumat tarafining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Filippinning davlat ichidagi pul pahalligi nisbati 3-chi oydagi 4.1%dan 4-chi oydagi 7.2%ga o'rilgan. Bu yil 1-chi oydan 4-chi oygacha Filippinning o'rtacha pul pahalligi nisbati 3.9% bo'lgan. 2025 yılı 4. ayda Filippin'nin pul pahalılığı nisbeti 1.4% idi. Hemkarlaşıp bazar tetkikat kılış ve strategiyelik meslehet beriş namlık bazar meslehet beriş organının bir türlük el rayını sınaş neticesi de körüstülüşçe 44%'nin artık Filippinlik 4. ayda iktisadi besimgi berdaşlık bereleydi kallıkını bildirgen hem de iktisadi kıyınçılık sebebidin kelgüsüge nisbeten sarasımı tüşken.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan direktörleri

شاكىلات يېيىش ۋە شاكىلات پۇراش ئوخشاشلا ئىشتىھانى تۇتۇۋېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ كاكائو مىقدارى 70%تىن يۇقىرى ياكى شۇنىڭغا تەڭ بولغان قارا شاكىلاتنى تاللاش كېرەك. ھەر كۈنى 10 گرامدىن 20 گرامغىچە يېيىش كېرەك. ئورۇقلاش دېگەنلىك بارلىق ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلىكلەردىن ۋاز كېچىش دېگەنلىك ئەمەس. ئەڭ ياخشىسى ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلىكلەرنىمۇ تاللاپ يېيىش كېرەك. ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى يېمەكلىكلەرنى تاللاپ يېگەندە ماينى ئازايتىشقا ياردىمى بولىدۇ. ھەرگىزمۇ ئورۇقلاش يولىدا ئۆزىڭىزنى ئاش قويماڭ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى جۇڭگوغا نەزەر پروگراممىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. مەن رەقەملىك لېكتور رەقەمجان، پروگراممىمىزنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى پولات ئاماننۇرى، ئەنۋەر ئەركىن، كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇخالىق ئەمەت، نازارەتچىسى ئاراپات ھۈسەنجان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراممىلىرىدا بولسۇن.

ئېلىش مەزمۇنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغانىدى. بۇ يىل ئىككىنچى ئاينىڭ بىر كۈنى كەچتە جاۋچاڭ ۋاڭلىنىڭ ئىشىكىنى ئاچماقچى بولغاندا ۋاڭلى ساقچىغا مەلۇم قىلدى. خەلق ساقچىلىرى يېتىپ كەلگەندە جاۋچاڭ كېتىپ قالغانىدى. بىر نەچچە كۈندىن كېيىن مەس بولۇپ قالغان جاۋچاڭ ۋاڭلىنىڭ ئىشىكىنى توختىماي چەكتى. ۋاڭلى يەنە بىر قېتىم ساقچىغا مەلۇم قىلدى. جاۋچاڭ غىپپىدە تىكىۋەتتى. ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا گۇڭەن ئورگىنى ئىككى تەرەپنى